umbere ga chung me shire lonu aguri me di ma umbere na chung me di lonu me umbere ga chung me di lonu a chung me di lonu ko chi te chung me di lonu pa sa guru me di ma ra pa aguri me di ma ko chi la guru me di ma a chung me fle le ko chi te chung me shire lonu sa chung bre ko le po a bi ne na chan feo pa a ko le bre na ngara bo a bi no na ngara sa chung no bre ti ko chi te chung me di lonu pa sa ni ne pra pra pra pa a ko le bre ko le po pa sa bi no na bre le a chung ne po lo po sa ni ne pra sa bi ne na chan feo ko chi te chung me di lonu a ko le bre na ngara ko chi te chung me di lonu ko chi te guru me di mar pa sa chung bre ko le po I don't mean it.